Dodo and the Dodos, det var Vest Bliver, det var også Backstreet Boys, der gav os everybody, Backstreet's back. Og så er det Gabriel og Climby, Sweet About Me på 11.

Go West, We Close Our Eyes. Det var også Gabriel og Climb Is Sweet About Me lige for det. Og til Amy Winehouse og Mark Ronson. Det her, det er Valeria på 11.

Med et hav af melodiøse hits i bagagen, var det her Fleetwood Mac og Everywhere. Til Karen Busk, Randidi og Hjertet ser.

er tilbage i 1981 her sammen med det engelske rockband The Police og Every Little Thing She Does Is Magic. Egentlig så er den faktisk karakteriseret som New Wave, det her nummer fra The Police. Inden vi rammer nyhederne her klokken 16, så er der altså også geniale toner fra Rick Astley Together Forever og her i baggrunden Nana og Sammenhold Du.